osjećam, kako bih nazvao to, ne znam. Možda

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši i ovoga jutra smo tu da vam razbijemo sve one brige i sve sva neraspoloženja koja vas mogu sačekati u ovo tmurno jutro 3. juna. Danas je srijeda, na polovini smo radne sedmice i eto, dovoljno razlog da imamo osmijeh na licu i ovoga jutra. Nadam se da ste se naspavali, da ste se odmorili. Vrijeme je naravno za novi radni dan, nove radne pobjede. Tu ćemo zajedno da kročimo i da se borimo protiv svih izazova planiranih, ali i neplaniranih. Vjerujem da ste i krenuli put radnih zadataka i da je već dan odavno osvanuo i da ste već rekli dobro jutro, ali evo, ako smo prvi, bila bi nam čast, ako nismo, evo, nastavite u tom ritmu, u tom raspoloženju. Mi smo tu svakako, onako samo malo da vas gurnemo u nove radne pobjede. 7:18, rekoh ja već da je otprilike tmurno jutro, vjerujem da ste se u to i uvjerili ukoliko ste ranoranilac, evo i kiša nas je iznenadila, do kraja dana upravo ovako vrijeme kako vidite u ovom trenutku, nije baš ohrabrujuće, ali zajedno ćemo. Tako da imate podršku, bar što se tiče muzike, nadam se da će vam ona izmamiti osmijeh na lice i dobro raspoloženje. Frekvenciju ste već uboli, dakle podesili ste je na dobar pogon, vozite, radite ili samo ignorišite obaveze. Pa evo, ako vam treba podrška, javite nam se na 065-078-888, Viber, WhatsApp i SMS, tu smo za vas i ovog 3. juna.
0: Vremenska prognoza.
1: Krenut ćemo odmah od temperature, evo... 17 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla sve do 22-23, što svakako nije loše, rekao bih, za kratke rukave u svakom slučaju, ali kišobran neizostavan asesoar ovoga jutra. Dakle, jutro promjenjivo oblačno i u Republici Srpskoj, na zapadu i sjeveru povremena kiša, na jugu i jugoistoku i dalje suvo i toplije uz sunčane periode. Tokom prije podneva na zapadu jačaju i kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Vjetar danas slab do umjeren jugozapadni, tokom dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni. U Laktašima jutro i prije podne promjenljivo uz povremenu kišu, a od sredine dana i tokom popodneva kiša sve jača i svakako jačaju i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, minimalna temperatura jeste, evo, bila jutarnja oko 14-15 stepeni, rekoh već u ovom trenutku smo na 17, a ako sve bude po planu, možda danas dostignemo i maksimum od 23 stepena. E sad, oblačno i nestabilno vrijeme pogodovat će svakako osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba, zato se preporučuje smanjenje fizičke aktivnosti i napora. Dovoljna je, evo, hidratacija, to će vam biti danas dobar drug, te da izbjegavate boravak na otvorenom za vrijeme pljuskova, na to vas pretpostavljam ne trebam ni upozoravati. Skretanjem vjetra na zapadni i sjeverozapadni krajem dana doći će i do postepenog osvježenja, ali i poboljšanja biometeoroloških uslova. U svakom slučaju Mogući su problemi kod osjetljivih osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom, te kod osoba koje su podložne migrenama. Budite oprezni, šta da kažem, vodite računa i naravno prilagodite dan sebi, kako bi se to neformalno reklo, samo nježno prema sebi. Dobro jutro i dobrodošli, ja sam Ognjen, danas sa vama sve do 14 časova. U nastavku, lista spremna, samo sjajna muzika. Ako imate bilo kakvih prijedloga, tu smo na dobro znani broj telefona 065 078 888.
0: Vremenska prognoza.

Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.

BiH, povrijeđeno 5 osoba, a pokrenuta i istraga. Avion kompanije Eurowings naišao na turbulenciju i vrtložno strujanje. Priča je to sa stranice broj 5. Pet osoba je povrijeđeno nakon što je avion Airbus kompanije Eurowings tokom leta u blizini Sarajeva naišao na turbulenciju i vrtložno strujanje koje je ostavio Airbus kompanije Emirates, a zbog ovog incidenta pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti. Kako je došlo do incidenta? Kako je objavio specijalizovani portal The Aviation, incident se dogodio 30. maja na letu iz Rodosa za Keln, kada je Airbus, registracije sad da ne čitamo, nebitno je letio na nivou, odnosno na visini od oko 10.970 metara. Kontrola letenja odobrila je prema pisanju medija posadi penjanje malo više, dok se u istom vazdušnom prostoru ispred njega nalazio Airbus kompanije Emirates na letu iz Dubaija za londonski Heathrow. Uglavnom, niko nije povrijeđen, svi su živi, zdravi, to je ono što je najvažnije. Antonio Costa, najviše rangirani evropski zvaničnik, prilikom posjete Sarajevu u ponedjeljak poslao je poruku da je evropski put za BiH i dalje otvoren, ali se vjeruje da je barem djelomično razlog njegovog dolaska u BiH sada i poruka u vezi sa izborom novog visokog predstavnika. Formalno, Costa je na balkansku turneju krenuo sada zbog ranije dogovorenog EU samita sa Zapadnim Balkanom u Tivtu, zbog događaja koji se održava ovog petka, ali izvjesno je da nije slučajno da je posjeta uklopljena u termin uoči sudbonosnog sastanka Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koji će danas početi dvodnevnu raspravu o nasljedniku Kristijana Schmidta. Glas ovoga jutra donosi priču kao centralnu temu. Koga god izaberu, neka bude posljednji, Upravni odbor PIK-a danas otvara novo poglavlje priče o kolonijalnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Priča je to sa stranice broj 3. A da li će podaci UN-a konačno upaliti demografski alarm u BiH, pitaju se na naslovnoj stranici Glasa Srpske. Obnova stanovništva ne postoji, priča je to sa stranice broj 2. Bosna i Hercegovina se suočava sa jednim od najozbiljnijih problema dugoročnog razvoja. Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, stopa fertiliteta iznosi svega 1,5 djece po ženi, što je daleko ispod nivoa proste reprodukcije stanovništva od 2,1 i svrstava Bosnu i Hercegovinu među države koje se suočavaju sa ubrzanim starenjem stanovništva i padom broja stanovnika. Negativni demografski trendovi spadaju među najteže procese za preokretanje, jer njihove posljedice postaju vidljive tek nakon više godina pa i decenija. I posljednja priča koju ćemo čuti ovoga jutra tiče se nove opreme na graničnim prelazima. Većina od 86 graničnih prelaza BiH sa susjednim zemljama nije izgrađena niti opremljena kako treba, a dodatni problem predstavlja hronični nedostatak graničara. Upozoreno je to u nacrtu srednjoročnog programa rada granične policije BiH za idući trogodišnji period, u kojem stoji da većina graničnih prelaza jeste nedovoljno
samo trenutak. Dakle, da većina prelaza ne ispunjava odredbe pravilnika o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza. Potrebno je nabavljati opremu za granične provjere na prvoj i drugoj liniji na prelazima, kao i opremu za

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši i vrijeme je za vijesti. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum, a među učesnicima i delegacija Republike Srpske. Planirano je učešće 20.000 ljudi i više od 100 zemalja svijeta, a ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Među učesnicima jeste i delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za europske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kelečević i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Međunarodni ekonomski forum trajaće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za petak. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je sinoć da su izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna zapravo referendum na kojem se bira između politike progona srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije koju zastupa premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i sa druge strane politike koja zastupa Srpska lista uz podršku zvaničnog Beograda, a koja se odnosi na opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda na prostor Kosova i Metohije. Crnogorski premijer Milojko Spajić očekuje da će ove godine tokom turističke sezone u Crnoj Gori zemlju posjetiti 3,5 miliona, skoro pa duplo više turista u odnosu na 2022. godinu. Spajić je odgovarajući na poslanička pitanja tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore rekao da je 2019. godine bilo oko 2,5 miliona turista, a da će i ove godine biti oko 3,5 miliona putnika i turista koji će se zaustaviti u Crnoj Gori. Ove godine ćemo imati skoro pa duplo putnika i turista u odnosu na 2022. godinu. Strani državljani rado dolaze u Crnu Goru, a životni standard naših građana raste. Napomenuo je da je ove godine otvorena i 21 nova aviolinija i da je danas od 5800 do 7000 putnika na dnevnom nivou zabilježeno do sada. Svijet. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman danas je izabran za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i imao je skoro 50 godina diplomatskog staža prije dolaska na ovu funkciju. U vladi svoje zemlje obavljao je i funkcije savjetnika za nacionalnu bezbjednost kao i visokog predstavnika za pitanje manjina Rohinđi. Biću predsjednik svih, predsjednik sa punim radnim vremenom ako budem izabran, rekao je Halilur prije glasanja, na kojim je dobio 99 glasova, dok je njegov protivkandidat, ambasador Kipra pri UN-u Andreas Kakuros, dobio 91 glas, navodi se na internet stranici UN-a. Novoizabrani predsjednik UN-a će na tu funkciju doći u septembru na 81. sjednici, a zamijenit će Annalenu Baerbock, koja je i bivša njemačka ministarka spoljnih poslova. Za kraj informativnog pregleda i informacija o vremenu, ujutru i prije podne promjenjivo uz povremenu kišu, a od sredine dana i tokom popodneva kiša će jačati i svakako bit će prisutna do kraja dana uz grmljavinu. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 23 stepena. Toliko u ovom informativnom pregledu. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi naši, evo u 8 časova 45 minuta, nadam se da vam želimo ugodno i prijatno jutro, iako baš vrijeme ne obećava neko sjajno raspoloženje. Ne znam, je li kod vas situacija da ima nekih meteoropatskih promjena i bolova u kostima i u tijelu generalno? Ako ima, znajte da niste sami, ima nas još koji brojimo to te tegobe. A ako ste planirali nešto da radite danas, nemojte. Danas Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetog cara Konstantina i caricu Jelenu. Car Konstantin Veliki rođen je u Nišu, ostao je upamćen po Milanskom ediktu iz 313. godine, kojim je hrišćanima omogućena sloboda vjeroispovijesti i okončan njihov progon u Rimskom carstvu. Prema predanju, njegova majka carica Jelena pronašla je časni krst na kojem je razapet Isus Hristos i podigla brojne hramove u svetoj zemlji, a ovaj praznik slavi se i kao krsna i esnavska slava, a posebno svečano se obilježava u Nišu, gradu u kojem je i rođen car Konstantin. Eto, to je najkraće žitije moguće ovog sveca koji se danas 3. juna proslavlja širom svijeta, odnosno u bilo gdje se nalazi srpski narod. Jedna informacija o kojoj ćemo pričati, pričali smo i proteklih nekoliko dana, ali je zaista aktuelna, to je upis maturanata u srednju školu. Zato javna ustanova Srednjoškolski centar obavještava sve buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, i to bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj

školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem e-upis, kucajte u Google i sve će vam biti jasno, ali možete i ličnim dolaskom u školu da se upišete u terminima od 8 do 13 časova. Za one učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula, a na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja, i to u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar, te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Ako niste zapamtili ove informacije, možete se podsjetiti, odnosno osvježiti pamćenje na sajtu škole. Isto tako, samo u Google kucate srednjoškolski centar. Možete pronaći i na našem portalu radiolaktaši.com, a jednostavno možete i pozvati broj telefona 530-444. Vrlo jednostavan za pamćenje, dakle 530 i 34. I sve informacije možete dobiti direktno u razgovoru. Srećno maturanti, informisan sam da je sutra 4. juna i matura osnovnih škola sa teritorije grada Laktaši, tako da bit će nam zadovoljstvo da budete lijepi, nasmijani, vedri, da obojite naš grad mladošću, da uživate i nadam se najiskrenije da vam vrijeme neće pokvariti i žurku, ali i okupljanje. Baš sad pričajući ovo, gledam vremensku prognozu, kažu sutra sunce. Sunce i 25 stepeni, tako da maturanti, bez brige, osmijeh na lice i uživajte u tom važnom, ali i divnom danu za vas.

0: dnevni horoskop.
1: Možda nam dnevni horoskop može popraviti raspoloženje ovog tmurnog kišnog dana nad našim gradom, ali vidjet ćemo. Ovan, više obaveza nego što biste željeli, teže ćete se koncentrisati pa izbjegavajte ishitrene procjene i važne odluke. Bik, odličan vam je dan za posao, za ljubav i za druženje. Moguća su nova poznanstva, zanimljivi kontakti ili planovi za putovanje. Blizanci, posvetite više pažnje porodici i financijama. Topla riječ i podrška učvrstit će odnos i sa partnerom. Rak, ne dopustite i ne donosite da zaključci budu jači od vas. Zato ih ne donosite na brzinu. Razgovor sa voljenom osobom mogao bi razriješiti važne dileme oko kojih se mučite već nekoliko dana. Lav, mogući su nesporazumi u ljubavi. Na poslu ste uspješni, ali pripazite na zdravlje i odmor. Djevica, jedan od najboljih dana u sedmici moguće da je baš danas. Kreativni ste, puni energije i spremni za nove početke. Vaga, povećan stres zbog porodičnih i poslovnih odnosa. Držite se dogovora i budite strpljivi. Skorpija, iako ćete osjećati umor, uspješno završavate sve zadatke. Partneru će značiti više vaše pažnje. Strijelac, prijatan je dan, ispunjen lijepim vijestima. Moguće i novčani dobitak ili zanimljiv prijedlog za putovanje. Jarac, ljubav i posao idu vam od ruke. Iskoristite priliku za važne razgovore i nove dogovore. Vodolija, posvetite se završavanju obaveza i ne dozvolite da vas tuđi pritisci izbace iz ravnoteže. Ribe, druženje sa prijateljima ili omiljeni hobi može vam donijeti dobro raspoloženje i novu energiju.

Hit dana Radija Laktaši. Idemo da razdrmamo ovaj tmuran kišni dan u našem gradu ovoga jutra. U nastavku ćemo birati hit dana, dva noviteta, dva sjajna hita koja su već zaživjela i u vašem uhu, a pretpostavljam i na Max u automobilu. Slušamo Eminu Jahović i Nućija u duetu Sudar svjetova i to je prijedlog broj 1.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: U nastavku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaša slijede vijesti. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum. Planirano je učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja svijeta, a ovogodišnji slogan je Pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Među učesnicima je i delegacija Republike Srpske koju čini predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za europske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Međunarodni ekonomski forum trajaće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za petak. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira Bosne i Hercegovine. Prema najavama, trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je da su izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna referendum na kojem se bira između politike progona srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije, koju zastupa premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti, i sa druge strane politike koje zastupa Srpska lista uz podršku zvaničnog Beograda, a koja se odnosi na opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda na prostor Kosova i Metohije. U Hrvatskoj je od danas gorivo jeftinije, odnosno dostupno je po nižim cijenama, pa tako litar euro super dizela košta 1,91 euro, što je za 3 centa manje koliko košta i litar euro dizela koji je za 5 centi jeftiniji. Plavi dizel se prodaje po 1,09 eura po litri, što je 6 centi manje. Tečni gas za spremnike košta 1,35 eura za kilogram, a za boce 1,93 eura. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman, koji je danas izabran za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ima skoro 50 godina diplomatskog staža u vladi svoje zemlje, obavljao je i funkcije savjetnika za nacionalnu bezbjednost, kao i visokog predstavnika za pitanja manjina. Biću predsjednik svih, predsjednik sa punim radnim vremenom, ako budem izabran, rekao je Halilur prije glasanja, na kome je dobio 99 glasova, dok je njegov protiv kandidat, ambasador Kipra pri UN-u Andreas Kakirus, dobio 91 glas, navodi se ovo na internet stranici UN-a. Također, novoizabrani predsjednik bio je i portparol najmanje razvijenih zemalja i pomoćnik predsjednika 41. zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Jutro u Laktašima, ali i prije podne, uz promjenljivo vrijeme i povremenu kišu, a od sredine dana i tokom popodneva jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna temperatura danas samo stepen više. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Teddy Swims i Guilty na Radio Laktašiju, 11 časova i 16 minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Pa kad smo već usporili ritam, zašto da ne, da se malo u tom ritmu i nastavimo gibati. Mi ćemo za početak samo malo da se informišemo o vremenskim prilikama. Meteorolozi kažu do kraja dana nastavlja se period kišnog i vremena sa lokalnim nepogodama uz jače pljuskove, moguć jak vjetar, moguća i pojava grada. Nažalost, uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, to je dobra informacija, a na jugu će biti i jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu, to je ono što poručuju meteorolozi. Trenutna temperatura jeste 20-21 stepen, zavisi gdje provjeravate, a maksimalna dnevna temperatura samo stepen 2 više, tako da neće se vrijeme nešto pretjerano potruditi da nas obraduje ovog 3. junskog dana. A kad kažem da ćemo zadržati lagani ritam, u nastavku ćemo slušati jedan novitet, novu pjesmu Nevene Božović koja se zove Akvarel. Tako da iako je ljeto pred vratima, zapravo već kuca na vrata, to je zaista i vrijeme kada dominiraju ovi malo brži ritmovi. Ali međutim, Nevena je ovoga puta publici poklonila jednu emotivnu baladu i to posebne atmosfere. Zanimljiva informacija je i ta da muziku i tekst potpisuje Beba Balašević. Naravno, znamo svi za Bebu Balašević i balade koje zapravo ona stvara. Jedna od njih je, podsjetit ću vas, i Lastavica Borisa Režaka. Također sjajna numera, za ovo vrijeme idealna. Ali da se vratimo na Akvarel. Aranžman potpisuje Dragan Ivanović, a sama pjevačica kaže da ju je pjesma osvojila već na prvo slušanje i to zbog snažne melodije i nesvakidašnjeg teksta. Nevena ističe da Akvarel jeste drugačija od svega što je do sada radila i vjeruje da će svako u njoj pronaći dio svoje priče, pa da krenemo. Poslušajmo zajedno Nevenu Božović i Akvarel na Radiju Laktaši.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Sankt Peterburgu počeo 29. Međunarodni ekonomski forum.
1: Počinje dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik.
0: U selu Ledić i Kotrnova danas spomen za 22 srpska civila koji su prije 34 godine bili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Sara Mikača i Teja Kovačević u drugom kolu Futuresa Banja Luka Ladies Open.
0: Oblačno s kišom, ponegdje moguće nepogode.
1: U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati i delegacija Republike Srpske, izvještava Jasenko Todorović.
2: U naredna tri dana ovo će biti mjesto ekonomskih, ali i političkih i geopolitičkih rasprava o najvažnijim temama. Svakako najznačajnija je plenarna sjednica koja će ovdje na forumu u Sankt Peterburgu biti održana 5. juna i na kojoj će govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. Danas ovdje dolazi i delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Biće ovdje i ministri Radenko Bubić i Staša Košarac i naravno to je prilika da se govori o ekonomskoj i privrednoj saradnji ne samo Ruske Federacije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a nego i naravno prilika za bilateralne susrete i sa ostalim delegacijama s obzirom da ovdje u Sankt Peterburg danas stiže više od 20.000 učesnika iz više od 130 svjetskih zemalja. Jutros vijest koja je obišla ne samo Rusku federaciju nego i cijeli svijet je jak napad ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg. Napadnut je najveći naftni terminal u Ruskoj federaciji ovdje na Baltičkom moru. To je praktično nekih 17 km odavdje i naziru se tragovi dima koji dolaze sa Baltičkog mora. To je praktično prigradsko naselje, samo kilometar dalje odatle nalaze se velike stambene zgrade i stambeni objekti. Još uvijek su šture zvanične informacije sa ruske strane. Gubernator Sankt Peterburga rekao je da je oboreno nekoliko dronova, da je u pitanju veliki ukrajinski napad i bez sumnje da to ima veze sa početkom ekonomskog foruma ovdje u Sankt Peterburgu. Inače ovdje se dakle ne osjete nikakvi bezbjednosni izazovi, život teče normalno, forum je otvoren na vrijeme kako je i planirano, sjednice se održavaju po ustaljenom programu i sasvim sigurno dakle neće biti poremećen taj program kako ga zovu Davosa Istoka. Toliko za sada iz Sankt Peterburga.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma počastvovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
3: Ono što je važno da je veoma veliko prisustvo zemalja, između ostalih i Sjedinjene Američke Države koji će tamo prisustvovati sa snažnom delegacijom, govori o tome da taj summit je preživio teško vrijeme, bez obzira što i dalje ignorišu neke europske vlade. Na tim skupovima se često vide predstavnici velikih kompanija i banaka i same Europske unije, što govori da je Rusija nezaobilazna. Samim tim činjenica da poziv da se prisustvuje tome, što se kaže, neka se ne odbija. Sve u kontinuitet naše dobre suradnje, mi sa Rusijom imamo veoma izražene odnose i oni će se nastaviti.
1: Slušate podnevne novosti. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH.
0: Prema najavama trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, a Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocaza.
1: Kod spomen obilježja u Ledićima kod Trnova služi se pomen za 22 srpska civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
0: Pripadnici muslimanskih snaga su u juna 92. mučki ubili srpske civile. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, a najmlađa Miluna Tešanović samo 18 mjeseci.
1: U selu Korita kod Bileće služen je parastos za više od 130 srpskih civila iz ovog kraja koje su ustaše prije 85 godina ubile i bacile u jamu.
0: Kod spomen hrama kod Koričke jame služena je liturgija, a kod spomen kosturnice parastos stradalim. Korička jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini u kojoj su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka.
1: Ne smiruje se rat na Bliskom istoku. Američka vojska napala iransko ostrvo Keš kako bi, tvrdi, presrela više iranskih balističkih raketa i dronova. Iranska vojska odgovorila je napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Washington nije ponudio Teheranu ublažavanje sankcija u zamjenu za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, niti bilo kakvo ublažavanje sankcija povezano sa odustajanjem Irana od nuklearnog programa. Informiše Vesna Drakulić.
4: Sjedinjene države potvrdile su da su izvele napade na ostrvu Kešem kako bi prestrele više iranskih balističkih raketa i dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Washington nije ponudio ukidanje sankcija u zamjenu za otvaranje Ormuzskog moreuza, dodajući da će ustupci na polju sankcija biti napravljeni jedino ako Teheran napravi ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom. Naglasio je da ako Iran odbije da otvori Ormuzski moreuz, onda Sjedinjene države imaju i druge opcije na raspolaganju. They have to announce
5: very clearly. Treba jasno da saopšte da je moreuz otvoren, da neće naplaćivati putarine, da će ukloniti mine koje su postavili i da neće pucati na brodove. Druga faza je da se moraju obavezati na veoma specifične pregovore o visoko obogaćenom uranijumu, odlaganju visoko obogaćenog uranijuma koji je još uvijek zakopan negdje duboko u nekoj planini. Morali bi da pristanu na dugoročna ograničenja svog nuklearnog programa.
4: Vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde izvele su raketne i bespilotne napade na američku vazduhoplovnu i helikoptersku bazu u regionu, kao i na sjedište 5. flote Sjedinjenih država. Iran je osudio američke napade, ističući da se njima krši sporazum o prekidu vatre i međunarodno pravo.
5: Teheran zadržava pravo na samoodbranu i iskoristit će sva raspoloživa sredstva za odgovor, što uključuje i gađanje izvora bilo kakvih budućih napada. Kuvajt i Bahrein snose izravnu i jasnu odgovornost za napade. Njihove teritorije i kapaciteti koristili su se za podršku američkim vojnim operacijama protiv Irana.
4: Kina je pozvala obje strane da poštuju primirje i izbjegnu novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Iran je spreman na pregovore ako to bude potrebno, ali ne vjeruje nikakvim obećanjima Sjedinjenih država, izjavio je zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Močtaba Nikzad.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci s ciljem da se riješi dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da je Banja Luka jedina lokalna zajednica u kojoj nedostaje smještajnih kapaciteta u produženom boravku.
6: Kada je u pitanju Banja Luka i Banja Lučke škole, produženi boravak se odvija u 23 škole. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo prosvjete i kulture, dostavljene informacije su nam od strane škola, nedostaje nekni između 700 i 800 mjesta kada je u pitanju javni produženi boravak. I svo ovo vrijeme Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Vladom Republike Srpske je nastojalo da iznađe kapacitete u smislu proširenja kapaciteta, odnosno za smještaj djece u produženom boravku, kao jedna bitna karika kada je u pitanju naš vaspitno-obrazovni sistem, i mi smo obezbijedili iz budžeta Republike Srpske 4 miliona maraka za 4 škole: Aleksa Šantić, Branko Radičević, Branko Ćopić i Đura Jakšić. I još prije 6 mjeseci smo dali saglasnost još jednoj školi, Georgi Stojko Rakovski, to je ukupno 5. škola, i oni su sada u fazi pribavljanja projektne dokumentacije, tako da će na taj način negdje biti riješeno pitanje produženog boravka u samoj Banja Luci.
1: S Sara Mikača, najbolja teniserka iz Republike Srpske, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. Na istom turniru mlada Tea Kovačević pobjedila je Njemicu Luizu Šruf. Prilog pripremio Bojan Božić.
7: Najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira Banja Luka Ladies Open, koji se igra za 15 VTA bodova. U prvom kolu ona je pobjedila Slovenku Naju Kajzer sa 7-6, 7-5 u oba seta, napravivši preokret. U prvom je gubila sa 5-1, a u drugom 4-2. Sara Mikača.
8: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč, gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
7: Teniserka iz Gradiške, Tea Kovačević, također je bila uspješna. Ona je pobjedila Njemicu Luizu Šruf, mnogo iskusniju teniserku, sa 2-0, 7-6 i 6-3. Tea Kovačević.
9: Prvo da kažem da sam vrlo sretna što ponovo ove godine igram ovaj turnir ovdje u Banja Luci, 15.000 futures. Jako fini bodovi za mene, čuvam ih od prošle godine. Fino iskustvo ovdje sa starijima, ja imam i dalje još 15 godina, tako da fino iskustvo je danas bilo protiv dosta starije žene. Naravno, treba tu još da se radi, ali sam jako dobro odigrala.
7: Protivnica Sare Mikače već je poznata, to će biti Stela Džimović iz Srbije, dok će Tea Kovačević sačekati pobjednicu između Srbijanke Obradović i Vojčnjakove teniserke iz Slovačke. Na Roland Garrosu danas su na rasporedu dva četvrtfinalna meča. Felix Auger-Aliassime igra protiv Italijana Flavia Cobolija od 14 časova, dok se od 20:15 sastaju dva Italijana, Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske u grupi za opstanak danas su na rasporedu tri utakmice. Od 17 časova igraju Famos Vojkovići, Romanija Pale, Omarska Sutjeska Foča i Vlasenica Zvijezda 09.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Milici Đorđević.
10: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Kiša jača, pogotovo na zapadu i severu. Ponegde na zapadu ima jačih pljuskova sa grmljavinom, a suvo je još uvek na jugu i istoku. Ujedno u tim predelima je i toplije, a u krajima gde pada kiša došlo je i do pada temperature. Tako da trenutno Čemerno ima 16 stepeni, 17 Mrkonjić grad, 19 Banja Luka i Novi grad, Kamp i Esak 20, u Doboje 21, Bileća ima 22, Trebinje 23, Srebrenica 24 i Bijeljina trenutno najtoplije sa 26 stepeni. Tokom danas slično vreme uz jačanje padavina na zapadu, a zatim će se ova kiša pljuskovi sa grmljenom širiti dalje ka istoku i jugu. U tim predelima, tačnije na istoku, ponegdje na jugu može biti lokalnih nepogoda u vidu jakih pljuskova sa grmljavinom, moguća je pojava grada i jakog dolinog vetra. Na severozapadu samo obilnija i jača kiša. Večeras jače padavine i lokalne nepogode su moguće u Hercegovini, a tada će na severu i zapadu doći do prestanka padavina. Zbog oblaka i kiše danas svežije, pogotovo na severu i zapadu, dok na jugu i istoku i dalje ostaje toplije, tako da će maksimalna temperatura biti od 18 na severozapadu, pa sve do nekih 28, ponajde čak i 30 stepeni na krajnjem jugu i istoku. Što se tiče Banja Luke, pada kiša, oblačno je i hladnije, tako će biti tokom većeg dela dana, povremeno će biti nešto jačih pljuskova, a padavine večeras prestaju. Maksimalna temperatura u Banja Luci malo iznad 20 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: U Sankt Peterburgu počeo 29. Međunarodni ekonomski forum.
1: Počinje dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik.
0: U selu Ledići kod Trnova pomen za 22 srpska civila koji su prije 34 godine bili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Sara Mikača i Tea Kovačević u drugom kolu Futuresa Banja Luka Ladies Open.
0: 12 časova, 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Dobar dan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog savjeta za sprovođenje mira na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH je u potpunosti ili djelomično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata za izbore u oktobru. Časnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save u Beogradu od Spasovdana 21. maja do sinoć poklonilo se 576.793 vjernika iz Srbije i inostranstva, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje. Trump je također u intervju za britanske medije kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa SAD-om. Već smo se složili da neće imati nuklearno oružje, kazao je Trump. Trenutna temperatura u Laktašima 19 stepeni, a maksimalna dnevna oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

misli 300 na sat i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

podigne, oboli me. Hajde, voli me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: Jerem. Dobro sam.
1: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.